0: オリジナルヒップホップとサンバのオリジナルミックスを作るとかいうなんか男の子たちに会って、マルセロ・デトスっていう人がのレコードになんか喋ってるんですけど、なんかいっぱい葉っぱとかもらっちゃってなんかボケボケでもう何を喋ってるんだか全然わかんないんですけど、それじゃあまたさようなら、失礼します。
1: Maio é o mês da África na Rádio FAO. Confira agora o que é sucesso nos países africanos, indicado por nossos intercambistas. Mês da África na Rádio FAO. Essa é uma iniciativa da Assessoria de Intercâmbio.